Yasatwaso ama yubie tumi akwaso edi ama Ghana fui na mo bompa ya anuma bobidi ama the Black Stars of Ghana. Yes, Black Stars do England game no ya mumbe edi ye papa pa enyasam kito odi ya ku na wanyu kumon odi fo ade wanyu mwadi ana.

0: tipa so na na shuno ni sha nyina wo left ba uba airport ndo mo pate clinic ya ajo na be ma uno chemical si bia
1: wo no side effect
0: ye ma o she no wait 3 days ya 3 days be pe no asha ba ubi adro be chi wo she no mo no wan ye ade
1: e ha gwe o
0: e she
2: gwe o
0: ajo pa hoto na wo pe ayare shade ya aye endpoint homeopathic clinic
1: endpoint homeopathic clinic
0: na she am henia ibai ahana me bai when wo wo yi ma me ko papa bi wo ka che me she ya anwa na wo and you the issue pa ne be wo no mo atwe anwa na firi mu
1: oh efo a doctor bi hwe wanim ka asem ne che wo se sey
0: wo she ya anwa me di anwa dudu wo na ba jina me hwe anu ana ma ma nya henia no and you the issue pa ne be wo na o mo atwe anwa no na mi she she wo twi me yire di ba chi na ma na o di ba chi ko sua o di me ko fi aba na mi ba e point lu mo pate clinic ye ma mi adunu me no mo na mi ju so me no na mi ju so she she me shua na ye kiti kiti kiti she
1: ko sua